da da kho phu ta ga ni sam pa tho le no nyu kho ma ma do khu za do ma khu za do tho ba the na la yo a go